BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Police Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare, 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan osortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima, svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi jedan...

Specijalne emisije svakog dana od 13 sati i 3 minute do 14 sati. Više od 250 filmova na 20 lokacija. 51 ostvarenje takmičenja.

Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Polis, Tattoo Art, ženski i muški miris snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U večernjim satima se očekuju na oblačenje pljuskovi i grmljavina, temperatura od 13 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Specijalna emisija posvećena 32. Sarajevo Film Festivalu.